noće sabadom, jes kezem silom, tekišer cerek, on kun mdazumil kez, jes kezem silom.